0: عليه الصلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فقر الأنفع. يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محيلي محل حمام. وكفوا إلى العداد نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين.
1: لم يؤن مسيف قوصان القط مك بناهيه جاج تريم وأماره أكب digalakonam anzaltumuhu waccingen ko hadida dhulli bartalum toroxte munkasiran birmu wi aji torox bisayfi nasrin ci jasi nimal hadidin nasli yi aji ñaw ñawka battarihi judi ab dogakonam nasrul muy nimal minallahi lutuke ci yalla lin habdi ñel jambi al khadimi ci legge kat yonante bi ci nimal lolou kat sarat la mujjé junudu nasarahu soldari nasaranam ya kan sadihi melni ay ndimbalam law bax donte tudona bisir ci secret abda kon mu feñal hajaban kimtan lil wara ñel mbide fi lakina ma sadruhu way denum ba qabrun ba mel la li asrarihi ñel ay mbotam yana barana waju jeggi dayo yek bopam lol sol ay yereem bana dang yore sen tiram gogu nga xamne moy wanene ab nasran la yilif ay junni ñu wé ci waawam te mom ci bopam kenn musu ko yilif bu wër nako defal ak bayil nar bi ne señ bi barana ku mel nonu ya ko wacce mu torox ci jeesi nimbal ji nga xamne yalla la ko jox lolou nga ñaay la lo xamne yalla la ko jox te motax soldat yi tuba bi liñuy jagg wolbeti ku melne seytalu be ne ko bo don wax secret kon na nga wax lu yeme waye secret dang koy lem ci sa deun do ko feñal lolu mu ne ab deunam moy bammelu ay secretem lolu rek moy secret dang koy neub melne ku ko sol ci bammel waye do ko wax wa dhakara tuduna min karamati ci ay karamam fil ghaibati ci tukki ba al bahriyati bay ko jugge dhuhura ahli badrin feñuk wa ahli badar wa dhalika lole muy annahum naka ñom fi ba'd al jazairi ci len ci duni ja'aloni def nañu ma fi baytin ci ab neek kabirin bi ajray askano bu dekkal nañu fihi ci mom al haskara khareba wa kuntu tama nek ka wahidi ni fi kenn minhum ci ñom yama bona danañu fo wayashrabuna tañu naan wayudakhinuna tanu tukh moy saharal wa ana taman sakitun aji nopila hala idayatihim ci sen lor li an ngir naka man halimtu khamnane anal malakayn naka yari malakaya alkatibayn aji bind jefi jamni ma kulli mukallafin and nañu ak mep mukallaf minna ci nun te wama dama li fek soxna ñom ñaar sabireen di aji muñ li taahati rabbihima ngir top seen borom la yam bax yi du yenn li ñeel ma an ashtak yama jambat li annahuma ngir naka ñom ñaar yuzihima dana leen lor ma la nga xamne yuzini dana ma lor wala yashtak yani te ñom duñu jambat señ bi doona net wi ay karamaam ci geegga dal ci tudale feñu giko wa ahlu badar da feñu amna ci bo xamne nak neena dañu nekkon ci yenn ci dunyi tubab yi boole mak ñom ben neek bo xamne lu ñepp no ci bok nek mak ñom soldari mo melne kenn ci ñom rek nga xamne lepp li ñu def ci sama kanam lañ koy defé dañuy fo dañuy naan dañuy tux way lepp mu ne pat rek jema muñ ndax neena xamna ne jëm ju ci nek yalla boole na lak yaari malaaka yo xamne ñu and ak yow di bind say jëf te xamna ne yaari malaaka yoyu lima metti metti na leen kon degam yaari malaaka yoyu ñi ngi muñ ngir top yalla jambatuñ defuñu dara mayit na muñ te top yalla ta baña jambat faqada te dogal allah yalla anal junda naka soldar ya xarejo gennon nañu ila mahalli tadarrubihim jëm ci bërebu seen entraîné wu bëreb bi ñi majé ka def entraînement ko wajadote ñu fekk jamaahatan am mbolo halaq yulim ñu nekk ci seeni fas wa halayhim te nekk na ci seen kaw alhamaim ay kala hala mustafihim ci seen rangu kay ba moy ci seen maju kay ba fa xafo te ñu ragal waqafo te ñu taxaw fa tabbatuhum te saxlo len ra'isuhum seen kilifa wa haddadahum te mutakulen bil qatl ci ray in shaa lim siuna al khabaru khibar wa min jumlatihim tuké ci mbolo seen manam bayiko ci kenn ci ñom señ bi ne am ben yoon nak yalla mi dogal bañu démé bëre ba nga xamné fa lañu daan rang difa entraîné wu ñu fekk fa mbolo mo xam dañu war ci seeni fas tak seen kaalay metel nak tuba bi fekk fofé ñu mel non nak dal di tiit bëgg daw seen kilifa dal leen ay ca bu kenn daw dal leen di tekk lool ne leen kep ko ci xamne net li nga li dañu la ray amna benen téré bu def nak insha al qabar min jihatihim tuké ci seen wal melé min jihatihim nak mo gëna yalla fofu balé def min jumlatihim falamma asfara ba nga xamé ni lér na asufu subaga jiddan lol gabo fadu nañu anhum walis ñom wa katamo te ñu nebu al khabara khabar ba han ghayri ahlihi walis kudul aji yellom señ bi ne nak tuba bi bañ gisé wa ahlu badar noné ñu nek ci seeni metel dañu ragal taxaw ne ret seen kilifa gëna dal leen tekk lool ne leen li dal mom ko kenn netali ko netali dañu la ray ba dañu la nangam ba su bëgg léré nañ nak la wa ahlu badar dora dem batay nak noné la tubab yi neub xibar bobu nangoy ko netali kenn ku ko yelo wut xala waxna a sheikhu serign bi ne wa ba'da zalika ci gannaaw lolé bi ayyamin ci ay fan dahani wonama al hakim ajatija wala tafani temu ñewante ak man wa ba satani temu talalante ak man manam melne mbosorante dal xawa kafale bi ahsani kalamin ci gën jaara fet wax wa fi asna'i kalami ci bir wax ja nak xala wax ne li ñeel ma ne la halla indaka ndax le nek na fi yow awanan ay dimbal yo xamne awan way dimbalé ño xamné law hawalta don ti sak won nga amran bir la ahano ko kon ñu dimbalé la qultu ma wax la ho ñel ko ne ko ma hasa ay yakona ana luñu yaakaar mu doon ko waay insan ndax day doon xeetu nit aw jinnan wala xeetu jinne qala mu wax ma ne ma ante yow kat adra yaa gën a xam loolu fa awhamtuhoo ma defeloo ko bi anni ci naka man laa aalamu duma xam fa sakata te mu noppi nee na gannaaw loolee nag atekat ba woo ma di wax ak man waxi ku mel ne koy kaf daal ci bi wax ji nag mu naa ma ah yow de sëñ bi defe naa ne daal am nga gaa yu lay dimbale yoo xam ne soo jéemoon melni mbir ak nun maanaam boo jéemoon a xeex ak nun ci misaal daal ñëw dimbale si la ne may leerante la ne ko waaw ah lool ñooñu ñu ñu war a doon waaye xeet nit mbaa xeetu jinde luñ ci war a doon ne mu ne ma ah yaa gën a xam li ma lay wax waaye nee na ma defe loo ko ne ko man daal lu mel noonu xawma ci dara ma mel ne ko ci xamul dara rek ba mujj nag ne pat
2: waxad di sa alahoo laajoon na ko baxdul xulamaa yi lenn ci way xam ñi xan sababi duhóori ahli badrin walis sababus feeñug waa ahlu badar lahoo ñel ko faqaala mu ne ko irhaaba ngir tiital la lil aadaa yi ñel noon ya am na ku ma sa laaj ci borom xam-xam yi sëñ bi ne ko waaw waa ahlu badar ñi nga xam ne ñoo la daa feeñu noonu lu ko waral mu ne ko yàlla da cee jublu woon a tiital sama noon yi wa sa alahoo laaj ko aaxru kaneen xam man ana ñan hum ñooma unaasuhum ndax seeni nit la am malaaikatuhum wala seeni malaaka la fa qaala mu ne ko malaaikatuhum seeni malaaka la wa sa alahoo laaj ko aaxru kaneen hal maahum ndax àndoon naag ñoom an nabi yonante bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaala mu ne ko huwa moom raisuhum mooy seen kilifa mu ne am na ku ko laajoon ne ko waaw wa ahlu badar ñi ngay wax nit ña doon xeex ca badar la wala malaaka ya teew si woon ca badar suñ bi ne ko malaaka yaa kenn ne ko waaw ndax yonante bi àndan na ca am ànd ca woon suñ bi ne ko moo doon seen kilifa ga leen jiite wa fiihi ci loolu yaquulu lay waxe moom sëriñ bi naa yassara yombal na lii ñeel ma almunaa mébadia la daa libar wali fa libar wal man yàlla mi nga xam ne xaada womat na lii ñeel ma maa loo xam ne xaaba faddu na han kulli wali yin walis wépp wali yu nee na lee tax sëñ bi doon wax ci way yenaa baa nekkee foofee ca libar wiil yàlla yombalal na ma samay bëgg-bëgg may ma loo xam ne mësukoo may wenn wali yu mësta gis lu na mel xaada womat na lii ñeel ma ahla badrin waa ahlu badar al usooda ña di ay gaynde man yàlla mi nga xam ne zax saxa soril na alwaac yu aj rambaaj ja wala xasooda ak añaanaa kon ba mooy añaan kat ba rek dana yàlla mi nga xam ne mooma dàqal rambaajkat yi ak añaankat yi mooma andil waa ahlu badar ñu jàmbaare ña foofee ma nekkan yaquulu dana womat lii ñeel ma allahu yàlla xaysu akoonu fa ma man di nekk tabashira laa ilaha illa allahu dégalug laa ilaha illa allahu ne fu ma man di nekk yàlla di ma yët dégleg laa ilaha illa allah dana wax léegi liñ jublu ci dégalug laa ilaha illa allah xaale wax na moom sëriñ bi radiallahu anhu ne maa xaaba han kulli waliyin huwa moom duhóoru ahli badrin moo di feeñug waa ahlu badar mahara isihim ànd seen kilifa te mooy yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam fi tilkal biqaahi ci yoo yële pàkk al mudlimati aj lëndëm lahoo ñeel ko fil baxri ca géegga li zajri aadaa yi ngir jàjj ay noonam al mufassaru jadi juñ firee di xawli yi ca waxam ji lii qaala ahla badrin di xawli yi ca waxam ja lii qaala ahla badrin ila axiri sëñ bi ci boppam nee na lam wax ne maa xaaba han kulli wali lam ci jublu mooy feeñu gi ko waa ahlu badar feeñu woon ànd ak seen kilifate mooy yonante bi ca ba mu nekkee ci béréb yu lëndëm yooyee te loolu yàllaa ko def ngir jàjj ay noonam loolu moo tax nee na mu ne lii qaada ahla badrin il usooda ba nam daanoo waxawlu woo waxam jeyit tabashira la ilaha illallah huwa mom qawluhu may wax yalla bi ta'ala kawena wa in yuridka ndem nam na la bi khayrin ci aw yiw fala rad kun amul jann aji dello li fadlihi ñal ganelam wa haythu qultu fuma fi waxe ak dara aw ad-darara la ilaha illallah fa huwa kun mom qawluhu may wax yalla bi ta'ala ko injam saska ndem dala lal allah yalla bi dorin ci lor fala kashfu amul jann aji wuñu leho ñel ko illahu ndare mom yalla señ bi neena sayuma tudde tabshira la ilaha illallah damay juñju wax yalla ji mo xamne wa ingridka bi khairin fala rad li fadli moy yalla bu namé ci yow aw yiw kenn mënta te yiw aksi neena suma ne nak ak dara la ilaha illallah wala adrara la ilaha illallah damay ci djublu li sun borom newon yalla bu la tege aw tis mom rek moko meuna tege wa zakara tuduna li annahum naka ñoom ja'aluhu defon nañ ko fi tariikhin ci aw yoon dayikhin wi aj khat wa atlaqo te ñu boyal xali ci kawam baqaratan aw nak hadiyatan wi aj jalgati qala serign bi waxna fi ibarati ci wax yiñu bopam ni waxum te ñoom waqifuna way taxaw lañu yanzurun di xol li jëm ci man wa dhannu tan jortne anha naka nagwi tan kabbu dana kepp moy dana dañ xalé ci sama kaw tan kabbu dana dañ xalé ci man falamma danat ba mu jégué rek minni ci man tarat nawna ka annalaha danaka ñel nako ajni hatul ay laf señ bi neena ba sañ ko yobbu ci yoon wu xata xat andi aw nak wo xamne wu day war la dañ ko yafal yafal ba mu soxora soxor ba nga xamne day na war ñu bëgg nak buñ ko bolé ak mom ci yoon wo xam day xat señ bi du am fu aw nayu du am fu aw lumay dal ci kawam rek neena ñu def non nak taxaw di ma xol ba xam luma nawi def yaakaaron na ne nawi mom dal ci sama kaw dong lay man mënul leneen waye neena ba nawi dikke ba jema dafa naaw melni da ami laaf wa hadhihi albaqaratu hiya nak hiya mom allati moy wa nga xamne yadhkuru hadha nako tudd nazimu ba'd alqawariq aji way len ci qawariq yi te moy abdullah salim ibn hanbal alhasani kay ko jog hasan ki qawli ci waxam jene bikrun naw tol la ci dig dole min albaqari bok ci naya alahli way ko jog keur ta'iratan bir muy aji naw fil jaw ci jaw ji man nay ta'iratun wudi aji naw fil jaw ci jaw ji hatta tawarat bamu sutrulu fawqa tayarihi ci kaw ay jannaawam yena motax ki don way taraway señ bi taw abdullah salim ibn hanbal ci nare la bok lolu jubbi ci waxam yi mu ne aw nak la wo xamne nawu degeur la u tollu ci dig dolem yaxal ko bamu soxor nak bolé ko ak señ bi neena waye ni ko señ bi netlé rek dafa ñew bu jup ko dal di naw melne mo dakk naw janaw yi ci dawu ji wa zakara tudni annahu naka mom taala yagon na muksuhu saxam nga fi ba'dil mawadihi ci len ci bere bi hatta sa'imat ba yoqat nafsuhu bopam hatta sa'imat ba yoqat nafsuhu bakanam al mawdiha bere ba wa shakata mu jambat fa bi mujarradi shikayatihi ci jambatul kessem rek da wara firi ci luñu rafle li jambatam boko de firi prim magni waye nak bi ne mujarrad nangam moy lolay kesse motax ñu wax sallata khirtal na allah yalla xalehi ci mom nam lan ay xorondom kibaran yu di way reey kaziran tay aji bari tu zihi ñukoy lor izayatan ak lor señ bi ne fala ma halimtu bama xame ne anni naka man duriyatu jomaleef nama min ci hëj nafsi ci sama walu bop ndax sun borom neena wama asabakum lu len jot min musibatin ci musiba bima nek na ci la nga xamne kasabat faguna ko ay diikum seeni loxo na saxtu folina shikayati sama jambat bi shukri ci cyant fa xultu dama wax ne na saxtu folena bi shukri ci cyant ga shikayatun jambat fala ashku duma jambat ci lo ñal ko duran jan lor fa durri sama lor afala suxna fa dhahaba tadam hani bayiko ci man annam lu xorondom ya fa baqitu ma dess mustarihan bir moy aji noplu moy feex am jamm señ bi ne masna nek ci benn bërepp yàgg fa ba mujj béréb ba sàppi ko. waaye nee na sàppi ko ba béréb ba sàppi rek ba mel ne ku koy jàmbat daa tax yàlla daal di xabtal ci sama kaw ay xorandoom yu rëy rëy ñoom ñëpp ñu sam ci sama kaw di ma màtt. nee na ma daal di xam ne maa tooñ saa bopp ndax suñ borom nee na musiba bu leen dal rek yéen a def la ko sabab te lu bari dama leen koy baal sax te lu bari duma leen ko topp. ne suñ borom wax na loolu. nee na baa xamee loolu nag ma daal di bàyyi njàmbat gi te weccee ko cant. nee na moo tax ma ne bàyyi naa njàmbat tey sant du ma jàmbatiti mukk jenn lor sama lor dem na ba faw naka laa def loolu rek xorono bee daal di dem ma daal di am jàmm. wala xala naazimal xawaariqi ndax le aji way xawaariq yi hazali maqsoduhu moo di ak jubloom fi xawli yi ca waxam ja namlun ay xorandoom la ka misli ruxaali yu mel ne ay mburtu al jóobi yu di way rëy ay biir fi xi samin cibriyaay yulqaa def na sànni al mar u cam sa loxoo jëm ca moom lam yëxmum te yitti woowut bi idraari yi ci ak loram. neena ay xorandoom la yoo xam ne dañoo rëy rëy ba toll ne ay mburtu ar ruxaal wala ar rixaal loo ci wax baax na day misaal rek na xorandoom yu rëyee moo tax misaali leen ay mburtu. mu ne ñu sànni ko sëriñ bi waaye lépp moom muy muñ rek te xam ne ci digganteem ak boroomam moo def lu mu wërta def. wa dakara tudd na ne ànd na daalika al mutanassira naka joojee aj nasaraanu al madkoora jër juñ tudd asa ñaawaloon na ilayhi jëm ci moom maratan aw yoon falaamahoo te yedd ko baadu ashaabihi lenn ci ay àndandoom waxa wafahoo te mu tiital ko xata xaafa ba mu ragal wana dima te mu réccu wa ataañi te mu dikkal ma tilkal layl tilkal laylata ca goo gale guddi ma xaman ànd ak koo xam ne yaquudu dana womat laxoo ñeel ko chaatan ab gàtt wa bi yadihi te nekk na ci loxoom hoo moom ci boppam xoqatun ab pot kabiratun bi aj rëy min al xibri ci daa muy lànkar wan bataa te mu tëdd bayna yaddaye diggante sama yaari loxo mooy mu tëdd bi sama kanam dëpp kanamam mu jëm ci suuf wa zaama te mu wax ne annahoo naka moom taaibun aju tuub la wa annahoo ak naka moom laa yabraxu du dañ fi mu nekk xata adha ba te ma tegee xadam yi sama ndëggu xala raqabatihi ci baatam wa saraftuhoo te mu wëlbatiko bi xawlin ci wax xasanin ji aji rafet wa wajadani te mu fekkoon ma aktu bu may bind faxultu ma wax fil xaali ci saasay saasa ne alaana nooyal na moom yàlla li ñeel ma allaylata ci guddi gi xalba dirti daadin xolub boroomuk murtat min baadi maa jaa ci gannaaw ba mu dikkee bichaatin ci ab gàtt wa mi daadin ak daa sëriñ bi ne waa ji doy waar joojee mas damaa def lu ñaaw ñaaw benn bis ay gaayam yedd ko ne ko ah waa ji mooy tuur sëñ bi mu réccu nag ñëw ne damay tuubal ca guddi googee mu daal di ñëw ànd ak ku koy womatal ab gàtt moom ci bopp nag mu yore potu daa bu rëy rëy ñëw nag tëdd fi sama kanam dëpp kanam gi mu jëm suuf mu ne ma dama lay tuubal wax ne du ma jóg fii mukk te jëloo sa ndëggul yi teg ko ci sa baat bii ah sëñ bi nee rek ma wax ak moom wax bu rafet rek rafetal rek bàyyi ko mu dem daa fekk nag booba nee na may bind fista say saa sama daal di ne ah sunu borom day mooma nooyalal xolub waaju murtat jii ba tax nii mu andi ab gàtt ak daa nee damay tuubal. wa dakara tudd na min karaamaatihi ci ay karaamaam fil baxari ca géej ga ni àndahoo naka moom kaana nekkoon na fi baadi axyaanihi ci lenn ci ay jamonoom saakinan di aj dëkk maxa xaakimin ànd ak kilifa muy ànd ak benn administrateur shadidin bi aji tar laa yuqaarabu koog deful jegenteeg moom wala yunqaadu te du womatu di xayrin jëm ci aw yiw faxultuma wax yow man benn bis ne inni naka man axtabir danaa nattu jihaad yi sama jihaad fi amri haadal xaakimi ci mbirum gile attekat maanaam ci mbirum gile kilifa wa anturu damay seet kayfa yusakhiruhu naka la koy tagati allah yalla li ñeel ma fa xumtu ma jog min bayti bayiko sama neek uridu di nam uridu ma ngi nam baytahu neegam fa qila tawakhis lahu ñeel ko e ko inna shaykhana ka serign bi muqbilun aj deugmal ci la ileka jëm ci yow fa qala mu ne mustahilun aj jombla mën ta am li annahu ngir naka mom yettalabu def nako sakku fa yamtanihu tamuy bañ kay fi ati naka lay dikke bi nafsi ak bopam tawhan ci cobare wu fa qila tawakhis lahu ñeel ko ne ko la jarama amul ben ci sakni innahu naka mom huwa mom al ati moy aj dik ji fa qama mu juk min fawrihi ci ak gawam wa talaqani te mu tasek man way te mu teruma min baayi din bayiko fu sori wa fariha te mu bek bi ci man ghaayatan daytalu mbekte fan talaqa te mu boy way te mu dem bi ak man ila mahallihi jëm ci berebam ba al khas ci bay aji jago manam bereb bopam ba nga xamni neewana mu agale ko kenn fa qala mu wax li ñeal ma ne ma ma tuhibbu ana lo bëgg bi tawalin ci ak toftalo wa takrari ak baamu wa ana te man sakitul aji nopi la anzuru ma ngi xol moy ma ngi set fi ma ci li nga xamni akol dana ko wax la ho ñeal ko hatta khultu bama wax la ho ñeal ko ne ko uridu dama bëgg shay an dara minal midadi ci daa fa aqtani mu jox ma huqatan pot kabiratan bi ajray mamlo atan buri buñ fessal fa wallaytu te ma deddu han holis ko moy mam moy ma bayiko ci mom rek modi ma bayiko ci mom wa kuntu te nekkon na fi qasidatin ci qasida murattabatin guli gun toftale ala hurufi abtasaja ci arafi abtasaja kullu harfin yep araf nahu sabhi abiyatin lu toll ne juróom ñaari bayit la cay way wa balaghtu te ma jot harfal fa'i arafu fawa fa katabtu te ma bind minhu ci mom ne fa sat tufuna la texena qilami samay khalima inda aghlafa fa ab'at ab'at moy ku xarafut tubaabil ci ëpp duñu xaraf jahada ko weddina warudtuhu te ma tagat ko ki qul huwallahu ahad ki qul huwallahu ahad señ bi doon na netali ay jaar jaaram te ay karama ci geej gi wax ne amna bo xamne day kilifa ga fa nekkon day kilifa gu doy war gu jagga jagg go xamne na xaridere lol kenn mënu ko jage bëggul dara ci lu baax te kenn mënu ko andi ci lu baax am benn bi señ bi ne mané man dal na natu sama jihar ci waji ba xam na xet ba xam dal waji jagg ji numako yalla yi tagatalé numako yalla yi no yalla lé ma jekki jekki bayiko sa nit né na dem ci mom sétiko yene ba génné wutiko ñu né ko ah ké dé señ bé jëm ci ci yow mu né lolu mën ta am bo xamné dang koy wut mu lay te ko xamné dang koy wo muy bañ lu muy jekké jekki ñew ci yow ñu ne ko ah amul benn werante kee de sëñ bee naka mu xame ni mana nee na mu daal jóg fi saasa di ma gàttandu fi saasa bàyyi koo fu sori bég ci man lool daal di ànd ak man ba ci bérébu boppam mu ne mu waaw loo bëgg loo bëgg jooju nee na mu di ko baamoo ko baamuwaar rek man nag ma doon seet ba xam lu ma koy tontu ne ko moom laa bëgg ne ma mujj ne ko damaa bëgg rek daa mu daal di may jox pot bu rëy rëy bu fees dell ak daa ma dellu nag te fekk ma doon bind xasida goo xam ne dama ko doon tënki araf yi abaja day te di ko tegalee aba tasaja noonu laa doon tegalee araf yi araf wu ne ma way ca juróom-ñaari bayit ba aggee ca arafu faawa nag ma daal di ne fa zat xilaam yi mooy wa daanu mooy yàlla samay xalima am nañu ngañaay ba ma yàlla tàggatalee kilifa googu nga xam ne gu jàgg jàgg la te du xaraf sax waaye yàlla ma ko tàggatal ci qul huwallahu ahad bu ma katabtu topp ma bind abyaatan ay bayit baadahoo ci gannaaw bayit woowu xiila waxees lii ñeel ma ne inna haza naka lii xiyaanatun ak war la tatrukuhum da nga leen bàyyi mutlaqan bàyyiek mutlaq su ma taakus topp da nga jàpp minhum ci ñoom xufiyatan ci ak làqu fan taxayitu ma daal di bàyyi ثم حفرت توك ما غاس حفرن اب غاس حميقا بي اجي خوت وسببت تما صوت فيه تي موم المداد داجا فخلمت ما خم شد جهادي دغوك سما جهار كون فالحمد تانت غ لله نيلا يالا سن بي نانا بو بيندي بيد ووي تيغات نا سي بيد واي سن برو وخانتك من نما لي nga def day ak wor la ndax yow da nga newon baye nga len baye gu wer beggo seen dara tay ji nak ki jox la potub da nga diko nango ñama dal dem gas ba mu xoot soti ci daayu dal di sul dal di xam itam ne lima don set ci sama jihar ji yalla antul nako te sama jihar ju wor la moy rek lu way jag bu ko yalla noyale mu noy ndax yalla moy jagal moy noyal wa dhakara tuduna mom serigne bi ne anna fatata naka jigen ju ndaw min banati ndar ci domi jigen ni ndar ak gison na ahla badrin wa ahlu badr manam ci ay nelaw manam moy gentu len mu gentu gis len nak dakhalo ñu duggu al qaryata dekk ba wa tafiqo te ñu tambali yadbahuna direndi ahlaha wa dakri hatta isa dana ba jege wahidun kenn minhum ci ñoom xala wax lahu ñel ko al akharu ka ca dess ne ko tilka koke muslimatun julit bu jigen la fan sarafa te mu wulbatiku han ha bayiko xala shaykh radiyallahu anhu ne tilkal bintu joje jigen wala nga ne bobole dom bu jigen salihatun jigen ju bax la wakanat nekkon tu ci lu di rafetal ene jëm ci man bima ci la nga xamne tayassara japp dina la hañal ko wa taqulu te mi wax li ñal ma kuluma lepp lo xamne ataytuka joxna la ko fofu mom min amali yadi mi ngi bok ci jëf yi sama loxo laysu fi hidir mi nek ci mom tamanu xamri ñepp
3: alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين يان بوكي جوليدي مبوكي طالبي يان نيغا خامني يان نغي باي خيل سين ويب تي في الأثر توبا ما نغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين بارواق تايت دي لين بالاق دي نيان سي سون بوروم سبحانه وتعالى mu boole na ñun ñëpp jéggal suñu bakkar te xir ñu ci ak njub te saxal ñu ci bi jahil khadim wa isati sanadil mahdumi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbokk yi al asar touba ñëwaat na ci seen émission great figures muy émission bo xamne dañ ci waxtaane mag ñu bax ñi ak seeni jëf ak seen jikko yu rafet ngir xalé yi man ci roy man leena jël référence man leena jël ay exemple ñu tan ci nak tay cheikh mohammedou lamine diop dagana muy ko xamne ni ku takkoon la ak cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu muy ko xamne ni kep ku meena waxtaan ci dunduk serigne touba wala nga bind ci faaw nga delu ci mom ndax terem bobu nga xamne moy irwaun nadim moy delu way bi ci kep ko xamne ni beug nga wax wala nga bind ci cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñu fasiyene ko nak and ak domam serigne abibou diop momitam muy ko xamne ni wajuram topé won cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ni la topé won domi cheikhul khadim muy serigne salihou mbake yalna yalla yok ay leram muy borom xam xam di jangale kat di yar kat di gestu kat di bind kat def leppam di xam xam fa wajuram tegon tankam rek mu tek ko fa serigne salihou mbake mi ko yar itam tegon tankam te teglu won ko fa mu tek fa mom la tege ba legi mom lañ fekk ci fi ci daram mu yore dara touba yore ko fi itam ci tiawen comme niñ len ko waxawon rek leg leg dañuy bëgg di genn leg leg ci yenen gox ngir wutale jotay ñu fekk ko ci daram ji ci tiawen ngir mu waxtaan ci ku tedd koku di cheikh mohammed lamine diop dagana kon ñu bayiko xel deglu ko te japp bu baax lim wax ndax xam xam bu leer la nara andi ndax li arab di wax antaytal qawsa bariha mbir mi jox nga ko kiko mom deug deug kon moy wajuram te itam borom xam xam la kon jox nañ ko deug deug kiñ ko wara jox kon serigne abibou

ñamone digelu serigne bi ci def ko soko tambali gannaawam ni nek fi diko tambali ngeen ñew fekk suñu fi lolu beg nañ ci lolu lol te dileen ci sante di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala def tanki muy tanki yiw ak tanki njegal ak lepp lo xamni jublu ngeen ko sunu borom defal leen ko ci nokko seen jort di leen wax marhaban ahlan wa sahlan di sawar bu baax ci leen yëkkat itam ngeen di gëstu si jëmm joo xam ni xam naa sax dañ ci xam bariwut moo ñu jur waaye li nu dund ak moom bariwut lool ak ci ay caatam lañu bokk xanaa li gën a bari ci liñ ci xam rek ci ay mbindam lañ ciy sukkandiku ak benn benn yu ñu dégg si moom waaye ñu xamoon nañ jëmm ji rek waaye foofu rek la toll moom mu ngi tudd Mouhamadou Lamine Diop ibnu Tafsir Ahmadou Diop ganee àdduna dagana mu ngi ganee àdduna dagana ci atum 1886 la ganee àdduna ci dagana jànge fa alquran ci waajuram ba waajuram moo ko tàmbaleel njàngum alquran ba mu xaw a sori mu jox ko benn xaritam bu dëkk Fouta ci dëkk bu ñuy wax Ñandaan ci Fouta moom la ko joxoon moo ko doon jàngal nga xam ni sax dafa wax ni moom dañ ko daan fay kër gi nga xam ne kilifa gi nga xam ne moo ko doon jàngal donc mu jàng fa ba wattu alquran ba mu wattee alquran bi mu daataan bind dellu siwaat na ci waajuram ci waajuram la binde bind na ci waajuram ay kaamil bi mu bindee ba noppi nag jamono yooyu képp la fa Serigne Touba Dia jóge ci géej gi muy 1902 defe na wala 3 la fa Serigne bi jaar jëm gànnaar bi mu fi jaaree jëm gànnaar nag boobu la ko waajuram jébbal Serigne bi mook ay magam ak rakam ak njabootam lépp daal ndax waajuram dafa doon koo xam ni xaritu Serigne bi la woon bu baax Serigne bi dafa daan dem lu bari Serigne bi dem na fa avant ñoom ñuy gënee àdduna ndax Serigne bi bu mansaan di dem gànnaar foofu lay jaar fa la daan dal jaar la gànnaar te Serigne bi dem na gànnaar lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon yoo xam ni bokkul ak yoon wi nga xam ni moom lañ xam laaj naa ko kilifa goo xam ni dama ko laaj Serigne bi ñaata yoon la dem gànnaar mu ni ma xam na ci ñaari yoon yoo xam ni Serigne Bassirou ko nettali nee na Serigne Bassirou moo ko wax ni Serigne bi nee na bi ñu joxe Serigne Bassirou Serigne Baye Diakhaté mu di ko jàngal alquran benn bis ñuy ñëw di siyaare Serigne bi Serigne Baye di siyaare Serigne bi ñu ànd ak ay mag ñu egsi naa ju tàng nee Serigne Bassirou kee dañ koo tungoom ba ko Serigne bi séenee ne moo lii lu mu doon ñu ni ko waaw maanaam Bassirou de lañ mën nañ ko wàcce dañ di yàq gone rek diggante si rek lu ci jar loolu xalaa xamoo ni gànnaar dem naa fa ñaari yoon yoo xam ne sama tànk bi nga fa yóbbu ne Serigne Bassirou ko nettali loolu ci nañ xamee ni dem na fa ñaari yoon yoo xam ne Serigne Bassirou ko suñu bëggal benn bi mu ni ma ca dund Serigne Mourante Séli la Serigne Mor moo ko yón ni woon boobu ci Cheikh Sidya ci mujjam mel ne ku doon joxe Jaay Adiam ndax xam nga moom Cheikh Sidya doon moo ko joxoon wér li moo doon Serigne am mel ne daal ku doon joxe di ay Adiam wala ku doon yeslu Serigne bi dem na ca ginnaaw bi bi mu dellusee bi Serigne bi bi Serigne Mor nelawee Serigne bi demalaat na ci yoonu boppam woo xam ni ci at mooma la asi sasi ci at ma la demaat gànnaar mel ne ku doon jaale ji Cheikh Sidya Serigne bi ak mel ne ku doon yeeslu ji waaye ba mu demee wax nañu ni dafa mel ne ku am xaybatu amal déception mel ne koo xam ni daal lam doon seeti daa mel ne gisu ko ndax yaakaar yu tas daana dafa mel ne moom la wàññikoo ndax wax nañ ni ba mu eggee wax na ma ni ba mu eggee xayma bi mu fekk Cheikh Sidya bi mu duggee ci xayma bi fekk Cheikh Sidya dugg ci biir bi mu duggee dafa kàbbar di julli julli gu yàgg Cheikh Sidya bi mu yëggee ne Serigne baa ngi fi mu dafa génn mu génne fekk muy julli mu toog toog di toog di toog di toog ba mu yàgg lool mu ni kon bu sëlmalee ngeen waxaat ma ko daal di duggaat bi mu sëlmalee ñu waxaat ko ko mu génn ba mu gisee Cheikh Sidya la daal dafa daal di génne nga xam ne dafa mel ne wax naa ak moom waxi Serigne ba waaye ay yees

jëlaatu bi rek yooyu dafa mel ni boole wu ko ca yoon booba. loola nag biñ ko seetee du sori ak mag yi suñu lamine jamono yi ji muy gane àdduna du sori ak yoon woowu, ndax la koy firndeel mooy sëñ soxna Khady Mbacke moom Serigne Thiallo ne waajuru Serigne Cheikh daf maa wax sa wax ni Serigne Cheikh jo sëñ soxna Mousli moom Serigne Touba dafa am bis mu woo ma ma ñëw mu ne ma dama bëgg ñëw gunge ma ma dem si yaale ji Serigne Cheikh Diop daga na nee bi àndee bi si yoon ni mu ni ma soxna Mousli nee na mu ni ma bo kiñ jëm kat boo demee na nga ko seetlu dafa niroog Serigne Touba ba kenn mënu leen a xàmmee jëfin weeg tolloon weeg waxin weeg dox weeg yëpp da ko niru daa di nee na daa di ne ma xam nga loolu lu ko def mu ni ko mu ni ko bi waajuram tolloo ci ab diggante ci moom Serigne bi dafa mas a dem kër waajuram guddi ba mu demee Serigne bi bu egsee moom du fëgg bu egsee dafa egsi rek lal der bi ci ëtt bi di julli ci guddi gi ci guddi gi suñu borom dogal soxna si génn dem ci bi mu génnee yem ci tiit ndax bàyyi wu ko fi woon weexaay beeg ak kii ak boobu xam nga ay lamp xamul dana xamul mu defee daa joom yi mu tiit nee na tele ko jëlee ba niro ba kenn mënu leen xam ni loolu nag biñ ko seetee moo tombeek yoonu mujj woowu képp nga xam ni kon ñaareelu yoonu Serigne bi gànnaar mooy woowu muy at mi nga xam ne ci la Serigne moo ànd seli demee ganee àdduna at moomu ci la Serigne Cheikh Diop daggana magam ganee àdduna ñaari at wala ñetti at lañ ci teg Serigne Lamine ganee àdduna. léegi nag bi nga xamee ni waajuram jox na ko Serigne bi bi mu fi jaaree moog ay magam ak njabootam yëpp Serigne bi bàyyi leen fa jàll gànnaar jàllee gànnaar ñetti weer la fa am Serigne Tafsir Ahmad daal di faatu Serigne bi yónnee na fa ay ndaw andi fa ay xéwal yu bari ak di jaale Serigne Lamine nee na kenn ca mag ñooñu tuddul tur wa waaye kenn ca mag ñi Serigne bi yebaloon booba gone laa bi mu ñëwee moo ni ma yow loo fi def sa bàyyi jox na la Serigne bi te sa bàyyi nelaw na ñëwul na ànd dem mu ni ko waa danaa dem waaye sama mag dafee niwul dama ko bëgg a woo yi wax ko ko ba noppi fekk boobu Serigne Cheikh Diop dagg na magam mi ngi mbaakol di jaar di jàng cumb leen defe naa wala bi ndawi Serigne ba delloo moom mu jóge fa dem mbaakol pour di woo yi magam di ko waxi ba mu fa demee am na fa ay weer am na fa lu mat ay juróom ñetti weer wala lu ko wala lu jege at soog caa wàññikoo nag ñëw bi mu ñëwee daa daal di continuer moom dem gànnaar Serigne bi nga xam ne Serigne bi am na lu mat at gànnaar wala lu ko jege mu soog a dem ba mu demee nag nuyu Serigne bi Serigne bi bég lool di ko laaj foo nekkoon mu di ko leeral li ko téye woon ak dem ci magam jaag yu mel noonu Serigne bi ne Serigne bi ne ma da ngay toogam da ngay dellu ne ma ne ko ah man kay ginnaaw gis naa la amatuma fu ma jëm toog naa mu ni waaw kay moo gën de nee na daa di woo nag ku ñuy wax Mor Mbacke Touré Modou Mbacke Touré moom la woo Fabrice la kii tasoo di saxaar nee na tàmbalil ko ko ba noppi daal di koy jox ne ko jàngal ko Modou Mbacke Touré moom moo ko jàngal ca gànnaar tasoo di saxaar Diofar Nafis moo ko jàngal ba Alfiatul Malick defe naa boole koog nag Serigne bi di ko woo fekk bi loolu daa tan am woo na Serigne Saïd Lo ne ko nattul ma alxuraan ji ba xam fi mu toll Serigne Saïd Lo dalal ko nattu alxuraan ja nattu ko ba wóolu ko ñu wax ko Serigne bi ne ko mokkal gi rafet na lool Serigne bi jox ko këyit ne ko bindal bind ko mu bind ko ba noppi nag mu sokkoo booleeg Mor Mbacke Touré moomu ne ko jàngal ko dalal ko nag tasoo di saxaar daa di ne ko mu jàngal ko moom moo ko jàngal boole ko muy ñëw ci Serigne bi Serigne bi di ko woo di ko liggéeyloo di ko yónni ba Serigne ba ñu jóge fa dem Jolof biñ fi laataan jóge dem Jolof nee na Mor Mbacke Touré moomu yeewiku na fekk booba samam jàng sori na jàng na alfiya defe naa léegi diggante boobu amul ko jàngal waaye mi ngi fortaatu ci biir kër gi rek nee na ba ñu jóge fa dem Jolof biñ demee ba Jolof nag la Serigne bi soog a samp Serigne Lamine Gueye ak Serigne Baara Xary Fall ak Serigne Baara Fatim Mbodj ñoom la sa sampoon ca daara yaay la jàngale ya ñuy jàngale xam-xam ci ñoom la continuer am njàngam ci ñoom ñett ñooñu Serigne Lamine Gueye ak Serigne Baara Xary Fall Serigne Baara Fatim Mbodj ñoom ñett ñoo doon jàngale xam-xam foofa ci ñoom ñett noonu la continuer am njàngam ci Jolof ba jàng fa lam fay jàngale yëpp boole koog nag Serigne bi di ko woo di ko bindloo di ko liggéeyloo di ko jàngaloo ci xasida yi di ko liggéeyloo li nga xam ne moom la ñuy liggéeyloo gone gu sawar daal ak goo xam ne gi yewu na di ko formé ci ni nga xam ne noonu la bëggee ci Jolof ba ñu jóge Jolof ñëw Ndiarème bi ñu daataan jóge Jolof ñëw Ndiarème nag am njàngam egg na ba mu dencal ko
yebal na leen mok seigne cheikh job dagana fekk wo seigne cheikh job dagana ñu na ñu bokk fa ne ñom ñaar ba seenum jang egg nonu mu ne leen na ngeen dem ci mbokk ya set fa ngeen wetliko seigne bi non la ran def seigne sallu netal na mako ne seigne bi ku massa yar ba nga mata denc dalay wax demal ci say bokk jeli fa ndax am aawo ci mbokk lañ koy jele bu yeso nak kenen ko ci tegeati bax na waye aawo mom seigne musuta nang kenn tekke ko fenn ñim daan joxit day fek am nañ ba nopi waye ko amagul ku ne ci say mbokk la lay yebal wala kum lay jox mbokam lay do sa mbokk lay don neena biñ tollo fofu nak ci ati jolof yu mujjii leen seigne bi yebal neen dem leen ci mbokk ya ñu dem atak fa soxna andi ko jolof fofu lañ ke defana tawam serigne basirou ku tudde serigne basirou fofu la juddo jolof la juddo sok fa joge nak ñew ndiarim biñ ñewé ndiarim nak la ko fitélé bopam nak defa joko rek ba am jangam egg na mu diko liggéey bopam yi xassida yi jangum xassida yi ak lim daal def ci biir neegé mi ndax serigne bi ay liggéey bopam dafa am liggéey yo xani liggéey bopam lako jappé won nga xamni kudul kum jappé né bopam dula ko def lo lolu defa na ñi min yoon wi yépp xamnañ né bari na ñu jaar ci loxé serigne bi té ci biir kër gi ci ndiaré musuñu wéssu kess gu ñëk ga ndax ay kess ci kess la won waye genn gu nañ sank nañu fay dugg amna ci kess yo xamni ay ben fay dem amna ci yo xamni tank budul bosom bi du fa dugg waye amna yo xamni nak bobo kudul mom wala ku melni seen am satu jaxate wala ñom ñi nga xamni wolu na len ci liggey bopam duñ fa dugg lolu motax ñom ñaar ñoñu li nga xam ci mom ci jolof ak ndiayam seen am satu mom lim xam ci ganar le ak ci jolof ci serigne bi kenen xamuko ci waye seigne lamine lim xam ci serigne bi ci ndiarim kenen xamuko ci ndax bobu seigne am satu ko fete ak mak te man ko deel ndiaré man ko deel touba danako wolu ba diko liggéelo waye fete ak mom touba la nekkon mom mo nekkon ndiarim sax fi ci wetu serigne bi mom la dan jangalo khassida yi nga xamni bu talifé ak khassida wonopi day dañuy dajalé ay lu bari ba mat ay gal ñu fap ko yett seigne massamba seigne bi la dan binté waye darul mas dan yaxal rek ñu def dajale bam bari ñu yott ko seigne massamba muy mas dir bobu digënté bobu lu fi yaxalat mom la koy jox mo koy mas bala mas wala genn xëssida balañ ko def ci gal diko yett seigne massamba bu ko talifé da koy wo mu ñu ko jang ko degna wax na ni waxal nako bopam ne sa suma lay jang lo xëssida so ci égué ci lo xamni xamoko nang mako wax la nga wax bu la jallé man na am duñ ko xam budé yoyo bu bokk dafa am fann yo xamni dafa jublu nit ñi xam ko amna fann yo xamni digënté ak borom rek la soxla wul ko xam waye yoyu mom man da ko daan wax lo ci jang bay gi ci lo xam nak mako wax bu jaré soppi ko wala ma léral lako ndax luko may bu la jallé nit ñi duñ ko xam lolu mo jur lolu nga xamni bu bindé xassida la koy wo jox ko ko mu jang ko ci kanam muy dégg leg leg mu ne ko demal masko leg leg ñu def ci gal gi su fekke li dem tuba bari na ti ñewugul digënté bobu luñ fi mas mo koy mas ma lool la ko liggéelo ak diko bindilo boole ko ci daré kamil ci ñi bind waye ci biir bind momu sa su ko soxla da koy wo bu ñewé jangale ko xassida wala def ko lokko mu koy def lo digënté ak bu no di joté mu no do lokko li xam joté ma li xam lokko liggéey bopam da liggéey diiné mom la ko doon liggéelo mom la ko liggéelo ci biir loolu taxna serigne basir wax ni nonu mu ko doon jang lo xassida mi ak nonu mu ko doon duggal ci liggéey bopam yi taxna xamal nako ci bopam lo xamni ñum ko ci xamal bari wut ñum ko xamal bari wut ba taxna dir bobu la nek ak serigne bi ci ndiarim ba serigne bi joge ndiarim ñew Touba mu dess ci liggéey yoyu batalé ko rek ay liggéey yu top to xassida yi ak liggéey yu bari yo xamanteni leralon nako bopam bëgg mu di sa doxé nona ginaaw serigne bi ci xassida yi rek moy ay liggéeyam bind xassida yi ak masko ak jëm ko mool yi moko ñëk xalaat moko ñëk tambali dama sen dam touré xamna ci lu bari mom la netal na ma ci lu bari leral na ma ci lu bari yo xamni mom moko la netali kon nonu moy ci gattal moy dundam li nga xamanteni bi mom moy fimu jaar ak li nga xamanteni mom la dund ak serigne bi nga xamni dal liggey bopam la ko don deflo da ko dan wax ni sama liggey bop yi nga xamni mako fetewul sama bop mako waral sama defal sama bop yoy la ko dan liggey lo mako melni seigne am satou jaxate ak ay ben bari wuñu ay ben way man ñoo ñaar la ci xam ak mbind nak mbindum kamil yi nga xamni mom len dan bi mo len dan bindulo
dara wax ni musuñu tok wet ben yoon te nekkuñ di bind leg leg ñaar ak ñaar mu boole wo ñaar ñu xeto Khalima boole len ak Kamil ñu dem bind ko leg leg mu war ñet leg leg ñent leg leg juroom leg leg juroom ben leg leg ba defena juroom ñaar dara len wo boole len ko boole len ko ba ci Kamil bi ñu mujj bind ci koor gogu nga xamni sulew la gu mujj gi neena bayyi nañ ba wéru xey ñaar fukki becc ya ak juroom ñaar ca yor yor leneen wo ñu ñew mu ne leen xam ngeen luma leen tudde ñu ne ko ah moom day xamagul ko fekk ba mi ngi tek paquet ko yit ni mu ne ab Kamil de la bëgg te bëgguma ñu ne ma wéru feñ na te neewu leen ma Kamil baa ngi te tey la ñaar fukki ak juroom ñaar.